پن آئے گئے پچھتاہے لاکھ چوراسی میدنی کٹے نہ ودے اتاہے سیجن ابھرے جن ہر پایا

حکم سمایا حکم دی سہ جگت پایا حکم سرگ مچھ پہ آلہ حکم کلا رہائیں حکم ترتی تول سر پارن حکم پون پانی گہنارن حکم شیو سکتی گھر واسا حکم کھیل کھلائیں حکم آڈانے آگاسی حکم جل تھل تری پون واسی حکم ساس گراس سدا فن

سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمے جگ شتی گوداری حکمے سدھ صادق ویچاری آپ نات نتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوکھ نگر مہکاری